0: Vesti iz biljnog sveta.
1: Zmajevac, višegodišnje zimzeleno drvo koje uspeva na Kanarskim ostrvima, raste toliko sporo da mu treba više od 10

0: čuli ste vesti.
1: Kako javlja Politikin zabavnik.
2: Prijatan dan žele vam
3: Marko Jakšić
2: i Danica Bošković.
3: Iz dečije dramske grupe Radio Beograda.
0: Režija.
4: I to su bili naši drugari sa Radija Beograd sa vijestima u saradnji, što bi se reklo, sa Politikinim zabavnikom. A sad ćemo poslušati i jedno putovanje Viktora Lazića.

0: Dobro jutro, deco.
1: Jutarnji putopis.
0: Viktor Lazić.
2: Na Grenlandu nema rude gvožđa. Pa ipak, hiljadama godina, Inuiti,
0: Eskimi,
2: prave oruđe od ovog metala. Kako je to moguće?
0: Pre više od 10.000 godina, jedan meteor zario se u dubine večnog snega i leda. Naši preci, neustrašivi istraživači ledenog prostranstva, pronašli su taj meteor pre oko 1200 godina. Otkrili su da sadrži čvrstu supstancu, vrlo pogodnu za pravljanje šiljaka za oruđa. Trebalo je mnogo snage i upornosti, užasno mnogo snažnog udaranja po mrkom meteorskom kamenju da bi se iskovali šiljci za oruđe. Ali uspeli su u svom naumu i tako su koristili gvožđe 2 do 3 veka pre dolaska vikinga. Čak su njime i trgovali. Ovakva oruđa pronađena su u radijusu od više hiljada kilometara, sve do udaljene severne Kanade.
2: Priča mi Inuitkinja na ostacima kuće njenih predaka koji su tu živjeli pre mnogo vekova. Zamišljam davnašnje Inuite kako otkrivaju ostatke meteora, od njega prave oružje, zatim po ogromnom ledenom prostranstvu i okeanu love bele medvede, kitove i foke, od kože foka prave čizme, a delovi fokine utrobe zgodni su za šivenje torbi, što lepo mogu da vidim u ovoj kući muzeju. Kad ulove belog medveda, oni bukvalno ulaze u njegovu kožu, koju samo prekroje u odelo. Kada se obuku za izlazak, izgledaju kao čovekoliki medvedi. Jedva im nos i oči vire iz medveđe kože. Zatim posećuju jedni druge. Prelaze ogromne udaljenosti po ledu, snegu i minusu od kojih se vrti u glavi, da bi potom uz ognjišta u svojim igloima ili u kamenim kućicama razmenjivali legende, bajke i deliće meteora.
0: U pejzaž se uklapaju stara vikinška i inuitska zdanja. Inuitski domovi se zapravo izdaleka ne vide.
2: Ma jedva se primećuju kad ste ispred njih.
0: Kuće su uglavnom od naslaganog kamenja ukopanog u zemlju i samo malo vire iznad trave, koliko da se uglavi prozor.
2: Dok vikinške kuće izgledaju kao brdašca sa dimnjakom, inuitske izgledaju kao gomila kamenja s prozorom. Njihov krov je u potpunosti prekriven travom, kao i veći deo zidova. Nemaju ulaznih vrata. Ulaz je udubljenje u zemlji, nalik povećoj rupi za lisice i malo je udaljen od objekta. Tu zapravo počinje tunel kroz koji je svaki pridošlica morao da puzi, probija se četvoronoške kako bi stigao do glavne prostorije za život porodice. Izgleda da je ovde bilo zaglavljivanja, moguće i sa ozbiljnim posledicama, jer su prolazi izuzetno uski. Uz to, tunel koji je služio da spreči gubitak toplote tokom surovih zimskih meseci, nije prav, već udubljen u obliku srpa.
0: Ljudi su zimi retko izlazili. Obično bi sagradili kuću i ostajali u njoj mesecima. U kući su boravili goli, kako bi je grejali telima, a nije ni bilo dovoljno mesta za glomazna krznena odela. Nikad se nisu kupali. Unutra je smrad bio nesnosan.
2: Kaže moj vodič i dodaje.
0: Kada prođe zima, skinu deo krova i tako izađu i luftiraju kuću.
1: Jutarnji putopis.
0: Budili su vas
2: Sanja
0: i Aca.
3: Režija Aleksandra Urošević.
4: Dragi naš Viktor Lazić otišao je na Grenland, čuli ste kako je tamo zanimljivo i hladno, a u zadnjem prilogu dječjeg programa poslušat ćemo priču vaspitačice Sanje Milić o tome kako je prošao maskenbal na ekskurziji sa predškolcima. Da čujemo.

Dobro jutro, deco. Ja sam Sanja Milić, vaspitačica. I danas vas budim jednom pričom iz dnevnika jedne vaspitačice. Priča se zove Doktor. Na zimovanju sa predškolcima je uvek dobar provod. Ako uspemo da odolimo virusima i promeni vode i vazduha. Tako je bilo i ovaj put. Svako veče diskoteka, svako veče drugačije. Večeras je maskembal. Sedim u hodniku na klupi, oko mene su razni rekviziti, gelovi, marame, naočare, šljokice, šeširi, perike, kravate, brkovi, brade, boje za lice, kreoni, senke. Ispred mene deca stoje u redu, jedno po jedno, biraju šta će da budu na maskembalu i šta im je za to potrebno. Pomažem im, vezujem, šminkam, friziram, oblačim, kačim. Dolazi red na jednog dečaka. Šta ti želiš da budeš na maskembalu? Doktor. Dobro, šta ti je za to potrebno? Ma samo mi nacrtaj naočare. Poneo sam tatinu belu košulju da mi bude doktorski mantil. U redu. Crnim kreonom mu na licu iscrtavam naočare. Odlazi zadovoljan. Kad su svi bili gotovi, vrteli su se pred ogledalom dok sam ja sklanjala ono što je ostalo od rekvizita. Krajičkom oka ugledah mog doktora i nešto mi privuče pažnju. Još ne znam šta. Pogledam ga bolje i vidim da je on preko moje linije naočara iscrtao još jednu liniju. To su bili malo veći krugovi i prilično krivudavi. Pitam ga: pa šta si to uradio? On odgovara: pojačao sam dioptriju.

0: srpski na srpskom.
1: Kada ste poslednji put pohvalili sebe? Pretpostavljam da to ne radite često jer ste u strahu da će delovati nadmeno. Ali kad dobijete priznanje i od drugih, onda nema razloga za brigu. Naprimer, gosti su se pre nekoliko dana toliko oduševili mojim kolačima da su poželeli da im neke spakujem da ponesu. Rekli su i da sam stručnjak za improvizaciju i da čak i kad nasumično kupim svašta nešto, umem da bez ikakvog recepta napravim pravu čaroliju. Iskrena da budem, svaka čast onim komplikovanim kolačima koje svi prave i od kojih su nam društvene mreže preplavljene. Ako mene pitate, ja se ne odričem klasike.
2: Opšta imenička zamenica svašta označava svaku stvar ili pojavu, ali i mnogo raznih stvari. U rečniku Matice Srpske neodređena imenička zamenica nešto, pored primarnog značenja, nepoznata pojava i predmet, znači i malu količinu, malu meru. Shodno tome, nećemo reći da smo kupili svašta nešto, već skrećemo pažnju da bi, kako se navodi u normativnoj gramatici srpskog jezika, jedino ispravno bilo reći da smo kupili od svega po nešto.
0: Srpski na srpskom.
1: Naravno da su sastojci važni i s njima budite oprezni. Ne pitajte me kako znam šta se desi kada slučajno zamenite kesice s mlevenim biberom i cimetom. Elem, kupila ja od svega po nešto ili ne, stvar je u nečem drugom. Neću vas držati u neizvestnosti.

0: neki tajni sastojak. Međutim, pošto se pokaznim zamenicama upućuje na pomenut, poznat, određen ili prisutan pojam, uz njega ne može stajati neodređena zamenica. Zbog toga ovakve zameničke spojeve treba izbjegavati, pa sastojak u ovom slučaju može biti ili taj ili neki.
1: Srpski na srpskom.
2: Možda biste lako pogodili da klasika o kojoj sam govorila ima samo jedno ime, Bajadere. Ali je čak i njima potreban neki tajni sastojak. Gostima su se svidele kako one, tako i ostali slatkiši, i priznali su da godinama unazad nisu jeli bolje kolače. Šta više, komšinica je za jedan od njih zatražila i recept. A što se one tajne tiče, ja bih je vrlo rado podelila s vama. Ali onda neće više biti tajna. Na kraju, ko mi garantuje da sutradan ne bi završilo u svim novinama?
0: Pogrešno je upotrebljavati instrumental istovremenosti koji je iskazan imenicom u množini, satima, danima, mesecima, godinama, sa prilogom unazad. Ispravno bi bilo reći, godinama su pripremali taj projekat, ali ne i godinama unazad su pripremali taj projekat. Slično tome, konstrukcije poput 3 mjeseca unazad se nije javio, treba zameniti sa već 3 mjeseca se nije javio. Emisiju Srpski na srpskom potpisuju glumica Jadranka Selec, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Ratko Ristić i urednik emisije Mirjana Blažić.
3: Baš svašta nešto, dragi moji, a vrijeme je za još jednu pjesmu o kiši. Ovaj puta 7 mladih traže da ih neko poljubi na kiši. Pa da

Dragi slušaoci, kako dođe lepo vreme, meni padne na pamet da osvežim prostorije, da nešto ofarbam, okrečim, popravim, zakrpim, izolujem, dotegnem i utegnem. Jeste da je majstora sve manje, ali mogu da se nađu. U oglasima nađem molera. Brzo se pogodimo za cenu, čovek odbije kafu i rakiju i krene sa poslom. Pripremi on prostoriju za krečenje. Primetim kako koju sliku skine sa zida. On ju malo zagleda, malo klima glavom sa odobravanjem, a ponekad i sa neodobravanjem. Lepa reprodukcija, je li maneova? Upita me skidajući jednu od slika. Ja potvrdim. Vidim, kažem ja, razumete se u slike. Ja sam doktor istorije umetnosti, odgovori on. Ja se tu začudim i pitam ga, zar nema posla za doktora istorije umetnosti, nego mora da moleriše? Pa gde ja da nađem posao, čoveče? Uostalom i da sam se zaposlio, mojom platom ne bih mogao da platim molera kao što sam ja. Zahvaljujući njemu, saznam da je akvarel u jeftinom ramu koji držim iznad cipelarnika original jednog flamanskog slikara, a da je grafika kojom sam zaštitio luster izgubljeni deo iz triptiha italijanskog umetnika za kojeg nikad nisam čuo. Završi on posao za taj dan i dade mi broj da mu pozovem taksi. Ja sam se ponudio da ga ja odvezem kući, ali me on ljubazno odbi. Kaže, uvek s posla ide taksijem jer mu je posle fizičkog rada potrebno malo intelektualnog sadržaja. Reče da taksi koji sam pozvao vozi profesor filozofije. Još za vreme krečenja jednog stana u susednom ulazu započeli su raspravu o kosmološkom dokazu Božijeg postojanja, te da ga veoma interesuje gde će ih ta rasprava odvesti. Eto, dragi naši, nikad ne znate u kom smeru život može da vas odnese. Očekivanje da ćete da radite posao samo zato što ste se za njega školovali je kao kad očekujete da ćete se udati samo zato što ste uhvatili Biedermajer.

0: I, dragi moji, čuli ste te šale, čuli ste te doskočice, a sad ću vam ispričati šta se događa u lokalu. Naš fudbalski klub Sveti Đorđe iz Vilavonga opet je izgubio, ovaj puta od Ipsviča kod kuće sa ubjedljivih 0-4, da se gosti ne sekiraju. Šalu na stranu, previše smo dobri domaćini. Ostali smo na 4 boda i na zadnjem mjestu ljestvice, tako da ako se nešto uskoro ne dogodi, upašćemo u ovu QPL 2 ligu, to jest niži rang takmičenja. Da se to ne bi desilo, valjda će se nešto smisliti u nedjelju 7. juna, počevši od 12, pošto se tada održava godišnji sastanak, znači godišnji opšti sastanak, što bi se reklo na engleskom AGM. Dođite u Vilavong 7. juna u nedjelju u 12, pa nadalje, svi koji ste zainteresovani, koji ste članovi kluba i tako dalje, imate pravo da tada odlučite i glasate. Novi predsjednik i čitav komitet bit će izabran, tako da nadaju se da ćete doći tamo. Osim toga, vijesti iz našeg komšiluka. 6. juna je festival folklora, grupa Kosovski Božuri u Vejkolu. Biće hrana, lutrija, naravno ples i muzika. Dragan Milovanović i Niša Đavić, ulaz $20. Festival počinje u 12, a traje dok vam ne dosadi. 6. juna. Vidimo se tamo, kažu. I za kraj dešavanja u sljedećih par nedelja, da zaokružimo sa 8. godišnjim kupom Dejana Čečeza, kup u malom futbalu 5-5, kao što je Dejan volio. Tu će biti uživo muzike, piće, hrana i tako dalje. To je 14. juna. Inače, svaka ekipa koja se prijavi može imati maksimalno 10 igrača, minimalno 5, pretpostavljam, pošto toliko mora biti na terenu. Ulaz je za $250 za svaki tim, a ako pobjedi, dobit će $1000 i prase sa ražnja. Druga nagrada je karton piva. Pa, pretpostavljam, ovi koji osvoje prvu nagradu imaju prase, ovi drugi imaju pivo, nekako će se dogovoriti. I to vam je to od lokalnih dešavanja. Kažem, ovo je snimka, pa još nisam vidio naslovnu stranicu Srpskog glasa. Svi kojima to nedostaje, morat će se strpiti. Inače, još jednom izvinjavam se za prethodni četvrtak, kada sam zakasnio i nisam stigao da uradim emisiju, pa ste čuli neku staru snimku. Moje skromno izvinjenje. To vam je to od lokalnih događanja. Ja ću pogledati ima li šta šire dok vi poslušate sljedeću kišnu pjesmu. A dobro, prije muzike još jedna šala.
1: Muškarac razgovara sa ženom koja šeta psa. Divan pas, kaže on. Jeste, hvala. Čime se bavite? Ja sam frizerka, a on je ovčar, ali ne radi u struci.
0: Ne radi u struci. Tako kaže karavan, dragi moji, nadam se da ste uživali u tome humoru, a sad ćemo poslušati još jednu kišnu pjesmu, kao što malo prije rekao.

0: Zorica Marković, Lite kiše, kakva pjesma. Dragi moji, nastavit ćemo sa par trenutaka sa još kišnim, sa još nekim kišnim pjesmama, ali da vam pokažem šta sam našao na društvenim mrežama nedavno, mislim da je vrijedno poslušati, a onda čuti i moju opasku. Ovo je sa beogradskih ulica, gdje je novinarka Informera priča sa jednim veteranom avio eskadrile, pa poslušajte.
1: Pored mene se nalaze i naši junaci, naši pravi veterani iz specijalnih jedinica, tako beš. Kako se zovete vi?
2: Pukovnik Miko Radivojević, Milutin. Komandant avio eskadrile RDBA, Republike Srbije.
1: Vi ste bili sa mnom ovdje u Pionirskom parku svo vreme. Kako vi komentarišete sve ovo što se dešavalo danas?
2: Znate šta, ispred mene i zajedno s vama su ljudi koji su proveli dugo godina u ratu na celom prostoru bivše Jugoslavije. Nagledali se svega i doživjeli svašta. Malo ovdje ima ko nije ranjavan, načinjen i nema ko nije dirnut u srpsko-srpskom sukobu, nema pobednika. Ova zabludela deca koju je neko zatruo, naša deca, to su naša deca. Dirljivo je, tužno, ta doza destrukcije, rasturačko nekog poriva da se nešto uništava, nešto što raste, posle mnogo godina nešto raste, razvija se, pokazuje tragove.
1: I tuga je da udari brat na brata ili ne daj Bože, roditelj na svoje dete.
2: Neka je proklet onaj ko je ostavio taj virus, da srpska deca ovako zabludelo, tumaraju kao bezbožnici, kao da su sotonska deca. Neka im je Bogu pomoći.
1: Hvala vam puno, Boga mi ste itekako u pravu.
0: Čuli ste, dragi moji, te patriote Informera i RDB-a. Inače, to je čovjek koji je odvezao Miloševića da mu sude u Hagu. To su ti patrioti. Mislim da vam dalji komentar ne treba ako imate imalo pameti. A ovaj, dragi moji, vjerojatno se pitate zašto češće ne pričamo o ovim studentskim protestima i situaciji tamo, pa da vam kažem, malo i do sada pričati o tome, malo je maltene depresivno pričati o tome s obzirom da godinu i pol dana to traje, a budaletine se još uvijek jeli pecaju na lažne priče. Eto, to je moj komentar. A sad ćemo poslušati još par kišnih pjesama da opere okus. Miroslav Milatović, Vicko, nema duge ako nema kiše. Ovo je prilično novo. Uživajte.

0: Нас п'ять шість.
1: Братьо мой.
2: Що ви кажете?
1: Братьо мой.
0: Како, грці?
1: Вибертуко.
2: Десном ногом.
1: Вибертуко.
0: Левом ногом.
2: Десном рухом.
0: Левим рухом.
2: Десним увом.
0: Левим увом.
1: Вибертуко.
2: Како, грці?
1: Вибертуко.
3: Domaćine, donese nam vina. Da je tebi tvoja kuća mirna. Nisu li tvoji gosti došli da oni sede i nogama mašu? Nisu li tvoji gosti došli da oni sede i da vinu piju?
0: Podigoše se cigančići.
2: Davno je davno, neka polagano.
0: Da ožene Arlačiju. U petak mu isprosiše, u subotu dovedoše, u nedelju čedo rodi. Kako rodi, tako progovori.
2: To ne čudim se di se rodi, već se čudim komu oci biše.
0: Pokazuje oce svoje popova iz Hopova, dva đakona iz Jakova, đaka iz Odžaka, dva Turčina iz Surčina, trgovca iz Karlovca, dva šegrta iz Surduka, dva derviša iz Niša, dve delije iz Sofije, čilija dervodelja koji ga je sadeljao, dva svedoka iz Iloka.
2: Davno je, davno, neka polagano.
4: 1770 leto, peto Hristovo roždestvo začinjaje leto, koje vama, drage, sada privestvuju i što po njem sleduje, zdje proročestvuju, si reč da jest bilo i posle će biti da se svaka gospa dade namoliti.

0: Jest, je jedna djeva. Car, čini mi se, ne ima lepšu. E baš u Beču, carskom gradu. A kamoli, Novom Sadu. Kogod vidi njeno telo, svaki mora hvaliti zelo, jer prekrasna nje persona vrednu čini carskog trona.
1: Spala sam tiho, mirno, devojačkim snom.
2: Tvoga tela, tvojih stopa nema celoj Evropi.
0: Nek se skriju šprehtmajstori i vi bečki tancmajstori, jer beseda i mineta tvoga nema u pol celog sveta. Jest, belo je tvoje lice, sijajec ja kano sunca.
3: Sisice ti zlatne dgunje, sasvim sjajne kao munje.
2: Na glavi joj kosa glatka kako svila holendeska, a sa tragu i sa predu uvijena spotiljka vgor zglađena.
0: Dva obraza maleni v kojim sredi rubin stoji. O, da mi je toga biti amar, čelo sjajno, sjajni diomant.
1: Pod neomi vrele usne
3: dve tvoje sisice portugalske jabučice.
0: Lice nam je, kažu njeno, smrtnim da nije rođeno. Nisu njeni oci zemlji, biti moraju nebesni.
2: U personi Hišpanka, u reči Italijanka, hod je njezin alla grande, neć sa svakim da spoznade.
0: Frizur nosi holandijski, kada šeta igra poljski. Za njom skupa svila šušti, oko grla sva se zlati. Kad raspusti svoje zrake, rubin sjaje kroz oblake.
2: Kolik da je u Parizu učila se politike ili da je u Berlinu dala šiti sebi haljinu, ješće bi mogao tako utrefti je sasvim lako. Kad obuče mortpolone i komodl školi lajaš, samom Beču možno reći, ne mož njoj zi para naći.
3: Što jest fajda od njene lepote, kad je ljube, kad je ljube đaci po sokaci.
4: Oficiri, oficiri, potesni sokaci, a lačmani po meki dušeci.
3: Mladi Grci po njeni dućani, a sabovi po svaki buđaci.
4: A ćučije ispod njini kreveti.
2: Das živila v vremja kad su žertvovali, pred tvojim oltarem žertvi bi se dali. Daj mi ljubov tvoj dar, srce budet mi oltar, na oltaru budet stih, hram postavi grozan tih, žertva budu sam, tvoj klijent, madam.